United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u. United Colors of Coffee. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: bre.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne iš.